0: oră, 9 oră bumbere, un dudevenci.
1: Ciao, Rīgas modas. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.
0: Rīgas modas ar Rīgas modas ar SVHLV.